no ko na ring le ni su ta ma na ka wa kha ban a cha li su khat ke ke go su ko ke ke ke ke ke le ko nak ma ku ta pa wa ni akul mi a aka ke get an yu nga khlu ting pa ka ta a ta ma ko ne cha li un nak cha ka kham ti ki khwa pa wa ni akul mi ma ku ta ka ke get ta